0: ihmiset on kyllä enimmäkseen aika pimeitä. Sen takia mä teen pelkästään musiikkia.
1: This one straight out of Helsinki. Beat up the sofa. Yeah! The pre-car.